tabwera yakuva radio na mabasatu ndi mathu ni malongero achisena pamachibesa nsiku ya lero chishano kupita kwa nsiku khumene zinomwe nthanda ino ya maluwa chaka chino chapikupiri makumawiri na tandatu timisipani mpangwa zathu mali kuziva mpangwa zathu anyakuva tinati tibwere fano na mphangwa za muno mpromisi zofala tingamati na zeka nyimbo tandatu ndi mphangwa za misasa tera kuti kakwana osera na mapindi mashanu tifi mphangwa malongero matatu tingamali kuziva na tibwere na nyimbo mbonyi kakwana ofemba ndi mphangwa tingamali kuziva mphangwa ofemba tinati tibwere muno muradi Musambiki na nyimbo mpaka ofemba na mapindi makumashanu mashanu zinanga nini Joe Kisombe ndina Joan Shuvu kumichini tikufunda kuti pamechibese ya siku alero kale mechibese anjena

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwali anga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Uli madidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na funajita ule ndo kwe kukunyumba. Funajichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Ngugwe likudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunzisa pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza nkuku, anakomero na apyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipe kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nsene.
1: Mbia didi sara, ndina lesera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, hilo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolokoto Alima, pia didi kunichemeda. Pia ndijepani kwa njibapani katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia, muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukodanesa. Kwanto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.

0: Iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basine ndikafuna ziwa, pide ikwanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chukisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipane beda zati
2: kupanga. Naka chita pepe, du. Mwere kunu mpale. Inipane ndina kupango nya mwenyomo mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana pa nyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mboi ndava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo hubali wanseno unaja.
1: Pondo sagwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu yafu?
2: Andi nina kufunzisa. Andu nseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati bozi, mbichibwere chisai chabaka yao kuna mpalwe. Mpaseni didokuru, tuera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

ene mbachita udzwisisi ninga mmule munafunika. Ukapatisa basa makumanai a mbondu ya metekaj. Mbudza sasanyira ninga mulu mwakufunika mwaboma Vodacom. Unati udzagule na kulipa na kuchinja na njira ya M-Pesa. Asaka njira za kuwina kakamwe pa sumana na sumana penu pantanda na ntanda. Natepa, lembero chinchinu pano, bukira pa aserisku, 211 cardinal. Kalanantu mbututusa kuwina kwako, ipi pensene ndi pinofunika kuli ale a nyakuwina. Ipi, mpiadidi ponto na mioni ya kusiana siana. Tuwera ugumani kudzwisisa kakamwe mpiadidi ukaliduzi na mabasa au dzwisisi a Vodacom. Pabodz, tinati tende pabodz. Tikapatana a tiri pabodz. Vodacom.

0: Ndiyo shangali yatu. Fungula radio yako nsiku zonsene za chinai. Panjizu shano na mapindi kumi akumaulo. Towera uvesere programa ya Ana. Tina kudikira.
1: Masoko omuno mprovincia panguva ino ngondimi yochinda warukuverengwa ndi João Sacramento. Mutengo unopindirija vyuri zvipfumba mwezvo kintari nozvirimwa zvokusiyana siyana. Zvirikunangwa kuti zvaruzika kumutundu mashanga ngondava iyo makuvuro akaboneka kumutundu uya pakutanga kogore ranyamakarino. Mabonore, mpunga, mapfunde nozvimbamba izvirimwa zvokuti zvanyanya kutambudzwa ngomakuvuro. Shikamwe panguva ino imutengo unopindirija gumi lozvuri zvovarimi varikuneseka. Mambo okumtundu wamashanga va Jose Lopes vadurujira vachiti divi guruwane maningi lo mamuzi aya vanogara duzi no duzi no murambu wa sade. Kudari va Jose Lopes kuitira kuti vantu vachatamba nyatu wa ngonjara varimi varikuwanika panguva ino vachipandira mujapiri vachiti mujapiri u unozobuda zvakanaka. Mutengo undadamira zviuri zviviri zvovagari vokulokalidadi yondoro kumtundu okaya. Ndivo vokutinya mwaka uno vomwa kumwa yakadakaja inga muchero jokuvakwa ko jimweni mupaipi pomwe nobazi rokupekeja kumwa yakadakaja. Ngati zivenyi kuti mupaipi ichiwari nobazi jinokwanisa kupa mutengo unoita makumi maviri omazana omabanamba okumwa shikamwe zvavakwa mukati mushirongwa chokutarausa mupaipi jokupekeja kumwa yakadakaja muntaraunda. Mutunga miriri wachigirita chihupaki no mavako obungano vabeta Silva vananga kuti vamwe vagari vokulokalidadi yondoro vaifamba mutengo unopindirija kilometru nomwe kuti vende kuwana kumwa yakadakaja. Seketero omambo mprovinsi ya Yosofala varikunanga kuti kunodikanadi kurwisana no manyekeri hwana ngokuti ichiwari ndicho shineita kuti vantu vatamikuva no haraka yokuenda munyumba jebungano kuti vasizwe ngome basa anobatwemo. Va Manuel Rodriguez vananga kuti majekeri hwana ndiwo anohurija sure basa rinobatwa mukati munyumba jebungano kuti kuchongolera shtado. Va Rodriguez vaivereketa mushirongo muna chino pamphamba yokugajwa kwavatungamiriri vashanu vo nyumba jo umambo shikamwe vakonokeja kuti vanodikana kutunga mija magayakaya obungano mubasa lovanobata. Ivaviri vanozima jitiligadi omuno mprovincia, vaviri vatunga miriri omabasa pomwe na umwe mutunga miriri ochigirita. Mukati modroba Lobeira, mushande ndamberi mushivoneka kujatiwa pomwe nokurawa ko vaya vanotwara vantu nomududu. Izviwari zvirikuita kuti vantu vatye kazinji vanoita ribasa iri vashinanga kuti ivona nousiku vanotya kubata basa rakadare. Varikunanga kuti kazinji kwazvo kujatihwa pomunokura iwa kunoitika munda ujokuti ajina maningi vantu pomwe vanya kushata moyo ava vanoita inga iva fambi. Aya imasoko muno provinsi ya panguva ino ngondimi yochindao.

0: Yowe, ukuchita njimane mumbutu mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basile ndikafuna ziwa, pide ipanchisai. Chichu kupadira mwadidi mwine, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipano mbeda zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpali. Inipano ndila kupanga unyamu nyomu mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyamu nyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patopi, pondo tinamwana pa nyumba. Mrs. Nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyamu nyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyamu nyomu no, inibandu na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadira mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunjisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.
4: Ma

Uimba kwa sheni marekeza zamari wenye kuva mbuda kwa na zizatu femba na mapindi wakua na maku mawira mafemba 9:29 minutos.

imbusato tikuendanazo nyakuva na kutitimiza tinatike mpangano pakati paino ndima yathu ya malongero a chisena tinacemera kuimba zizi uno kwa leyao nzwere

Shakani mburgiri tazo kuimbaka pararanyi mukati mo mangwanani kana maskati ozuru nye masirino maskati kamu o chimweze chishano choviki. Shakanak, waru masuvano kamu titiku ndozwa mbere mbere mnika yojoni kukuti hamaduni jedu jirikuanika jishimbo hurira mnika jajo vamwe varukuza muno mnika Msambiki vamwe mshakadi varukugura ngomuno vashenda mnika javo. Pamwe jiri joni asha kwa nisiki ngokuti kamu ngarijimweni kuno gugume wano vajichi barukuwa nika muskora shikamwe kudari kamu ndiri kuwona shakanyo hapa allafrica.com imweni mparajwe masoko no mazivisu mkati mwa unu muturu Afrika ilikunanga kuti jiri munyika yojoni asha kwa nisiki kondiri imazwi o umweni mujichi waenga mshakadi mubuku roshigumi noroshpiri pangariko ya kagumihwa ngo vanaita limpeni mpere kuru gogomera vandu vo nyikanja asiena wakawa mshakadi ya chimbo singirihu wa chimbo tukwa pangari kuti wenga mushkora Nemhara alipakati kana zinarake mjiji wa nozu Nemhara alipakati po mazana no mazana kanga ije ziuli no ziuli so vajiji vokuti vazoti kamo valigere kujija kukuhulira munyika javo mutengu nupindirija makuma shano o ziuli zovandu venga mzakadi munyika yojoni ngubaru kunangwa kuti vavemo mukati mo maviki ogumisira aya kukuenda munyika javo pambiri po deke nende kamo rune itikari lo kugogomira vandu vokuva nyikanja shakanaka tino chumba shukwan maningo kuona kuti vajiji vana vadoko vari kujija vakuvira nyikanje vari kugome hwavo kuti vaende munyika javo kuri kusiya zvakadi kujija kuri kusiya mabuku kugura gore rosijo pakati no pakati kuno jirikita gumi na imwe makumarongo muno nomseso mnomwe zvinoti 11:40

0: bwira nikupa mphangwa zathu zansofala misolo yemphangwa tinaphanganirira kuti mbumba pikwi piwiri ya lokalidade ya Ndoro distrito ekhaya kunkwiriro kwa ino provinsia ya Sofala yepumanyatwa yekuswa madzi edos thangwe yekuchimikwa kwa ntchino bos unafuna kubusa madzi akuphanyota mbumba akhale distrito ya kaya inatetenepa itambe ndondo makauno na njara thangwe yekuti pinyama pemusiku pisagwadula ulimi mwachimamuto minda yonsene ya mala kunyiwa na pinyama pibodzibodzi nchiri za kuperingana pilupi femba za ulimi kusiyana-siyana zimala kuludzika kulikira distrito ya Machanga muno provinsi ya Sofala thangwe ya madzi akudzala adasotseka makauno distrito eneri zenezi na zinango zinatika mpangwa zathu kubulikira monto muno studio ya radio Mosambiki pano pabera alipakaruta ndine Pereira Tomé Luís Marjana alikumichini mbasibeke mandidi Eo makulumwe uno ndi ntsizi wakulomoza zonsene mphangwa zidakwatefe talongefe kuti mbumba pikwi piwiri akhale ya lokalidade ya Ndoro distrito ya Kaya kunkwiriro kwa ino provinsia ya Sofala makauno adati apume pang'ono nyatwa yekuswa madzi ados kutero kuphanyota thangwe yakuchimikwa kwa mtchino bwazo unafuna kubutsa madzi adosi mbatve mphangwa zenezi na Joaquim Sombe
1: Mbumbe kukwana pikupiwiri chisa cha Ndoro mchitaritu ya Kaya kunkuriru kwa provinsi ya Sofala. Nsizuno alina mazi zedide kuma na tangwe ya kuchemikwa kwa unangu nchini utwa kukwa ya mazi tera kupeza mwinji ngati mwa distritu. Zwana kutimbutu neyo. Na mpamvu ya makona kukwana piki makumawiri andida wa mazi. Kulonga kutachita nkadama kusakara mabasa wa mangi na maganizu wa Kaya, Beta Silva. Alonga kutukuma kwa nchini nondi pakati wa maganizu akutatarisa na kukuza. Mbutu na mazi akuma makamaka ala na kumanika kunhemba nenga kulonga kwa Peta Silva alunga kutakara chisa cha Ndoro nzizuno natasi kumwa mazi ya kulungula munyu peno mbasi ya famba nsinzwa kupiringana makilometri manomwe tira kutagumane mazi ya didi kulonga kwa chinkulu alunga kutotongi nzizuno basa likuipata tira kutakwanisa kufuka zinangu mbutu za mazi mule mwakuti mwene mamusazwi kakare kuti msanensa kakamufunona mazi nkati mwa distritu ya Kaya Tivene.
2: Ndoro tem agora pequeno sistema que brevemente estará, o empreiteiro já vai fazer a entrega, irá ser inaugurado, penso eu, até dia 22, 23.
1: Ndoro nzizuno kuna nchino bozi ngono wa madzi. Ande, anu haomboka, akuti kusagulu kwa ndima, nchino na unati uzimulwe, ponte bupaswa kuna mbumba. Unatu perekwe mpaka nsiku makumawiri na zuiri penu, nsiku makumawiri na zitatu. Na mbutune ya mazi panatipaone kiuchinji nzizuno tukupata basa umakulesera mbwenye tabale fipanu zimula pansiku zinafuna kuza sumane na bwereshi tinati tipereke mazi mozibozi tinantanda zuiri mbitulesera kulesera kuna chitefu funatione kala kutipana nguyo nchini ulukusibenze mwalidi peno kala kutipana ngo unampingo pontu na kuonambo mazi mozibozi yao kala kutipadidi mpimba zinango za kundhemba kwaneku tukuchita basa nangu ya kuchimika mijigu. Nechipezo cha kooperasyon austriaka, UNICEF na CCM. Tina piungano, pinatipeza ngati mwechigawiku cha kusaraka na mabasa umangi na anangu maganizo. Nzizuno tina mijigu mitatu inafukefe.
2: Temos parceiros, direção provincial das obras públicas. Neste momento, estamos com três fontes. Temos três fontes a construir.
1: Kulonga kwa nkadama kusaka na mabasa umangi na maganizu nkati mwakaya Beta Silva na kumangwa kwa nchini bozi wa madzi ya didi chisa cha Ndoro kwa kupezera mbumba ya kupringana pikwi piwiri.
0: Mbumba kale distrito ya Kaya muno provinsia ya Sofala makauno anata tambe nyatwa ya njala tangwe ya kuti ulimi onsenu dalimao wamala kujiwa na pinyama pia musitu.
3: Pinyama pia mvu ndipi na kadza ulimi kusiana siana muno nkaya na pepi njala njida suzumira na kwero kuli ubalu uzinchi muno distrito ya Kaya. Radio Mosambik ya chita mwendo nanzachi bisaka kudziwa thangu ya ala na lima mkwete mkwete mwanyanza ya Zambezi mpimba zinu za Kaya mwenyu balu zinji ndi udadungunya balonga thangu ya njala. Alonga kuti nduli mwa pinyama pia mvu mulungu ne adatuwezi dzuwa ya gaka ipi pechita kuti ne mfendo kutoma ne wachuiri ne hudoneka ninga mulu mkufunika jina thangu neyo iyo alonga kuti nsiku zino alikuja basiene mifalinya sibasi anango mbale anaja mafigu mpanye kwachi pepe pirikunensa akala zinji ya munu nkaya. Mkwete mkwete mwanyanze ya zambezi munu nkaya.
4: Huu zisaja minda ya antu, anamgwasa gonera, anangombu nkaya gonera, maji sempe ti probleme mvuu tinazo. Tingeneka longa kwa agrikutuwa sangutisoo onirani, puriki mvuu ngapiwa dae, puriki mwenda kalima kuna jazombo, mvuu sakagwe kule. So wangana kuzizinga. Usa kwata ngoma, mumenya, mungaiba ya pandia uo iduzi na munda mwako. Usamenya ya lata, go, yeah. Pakuti mvuu itani, ibwerele. Njaa, tepa nuanto sena na njara. Tulonga disitu ya kaya chakachi nubano pida jite kuti. Tadwala muno vembro, mama ngamera. Nita kwa zabuka zua, njanero. Mama ngamazinja za makufa. Ada salambu wale, akafuwa kutatoko, tatokota. Matu kwa zabu ya mazi makulu maningi. Entereji diya mbafika njanjumu. Mwono, pika kufuna kuti anto wa koto ulibili ya ziza kutuwa vila. Njaa maningi. Kwazi anivil disiritu. Tomera ku disiritu kwa tengu hende atu seno oku. Mazuwa na mamu na kubana na saka hapa. Mama kasega gulo kuvilo oku. Tamba za guliswa mzono mu. Antu tepa nanangu wa kulimambande, anangu akutenta imbu di kulikuwa manera, kwa tamafigu, senga, kwa tasika, ngauma, kwa pesa, mbako za kuja.
5: Zinanga ndinelibu. Unaka zoma ningi nduno wa ushu mamanga, ndi anawushu maningi, anajua maningi na uwe. Na mvu.
6: Muna piaka pingasi kumuli mama.
5: Piaka pizinji mnindatu njineni, nga minde nangu uvidi. Tukusaka mbutu zinangu nditepo ndipantunda. Mifali nyangaji wadi. Ife tisaja, sineri pansoli.
7: Zinanga ya kutoma ndi Domingo Isandu Kumba. Basi ya kulime kufa mbobo, soyo jina dufetu ndi kwezo basi. Ya mvu hibi. Mvu zisaoneka maji, nesa kujia mtu nesa nangisosa selachi ushi basi. Chivuli ime, unalimantu ushi. Njala, munu ndi ripodi mishu. Ne bra pemba chipezo ngapo nisika mbumba ya kula. Bruce muna sapata basi ulimi. So sisa chita gari unamfu. Ndejina ushumbu muna mbo shaya njala. So, ina jefi maningi shaya ni mifalinya, tinga unambu dinyero, takulambo ya vinti, bambaya, wa vinti, mbiti kwa nisambo pese kamba nyumba. Tepa nsime kuoneka ndu oru meji.
6: Nsime bwena oru.
7: Ya oru meji. Nga oneka vinsima. Ngabi.
3: Basi, afesera radio kalinkuo wa angasi amunu ndishitiritu ya kaya. Da chazanefe pansiku ya chinae chino badungunja tangwe ya njala kuti asuzumira na kwero ndishtritu ya kaya hii walonguti nduli mwa pinyama pontu dzuwa akumbuka kuti pantanda ya morope ya makauno mulungu wa vumba mwikuda vumbe mulungu ule adzadza mbutu zizinji pechita kuti posu zizinji zajiu na madzi kapepale mpaka na lero mulungu wa pasira mkodoro mbumba ya kaya.
0: Nchiri za kuperingana piulupi femba za ulime kusiana siana kubukira distritu ya machanga munu provinsi ya Sofala. Za marakulu zika tangwe ya mabzi ya kuzala. Adasoseka makauno kumapetu kwa chaka. Mwanyankwira Shwaki Sombe.
1: Nchiri za kuperingana piulupi femba na ulime wa kusiana siana za huniwa ninga kuluzika kumashanga kuntereru kwa provinsi ya Sofala na tangwe kuzala kwa mazi nkati mwa distritu kutoma kwa chaka chino. Zana kutulimu mpunga, mapremanga, gongo na chimbamba. Oni waninga uli mudaruzika kakamwe kuli asakulima kuperingana pikipi kumi. Kulonga walumushitadora lishiritu wa mashanga Jose Lopes. Alonga kuti kundi zinji ya ubali mbala na kumanika duz na nyanza savi. Nika kulonga kuti Jose Lopes. Alonga kuti tira kuti iwa chaliri kuhonda uneka chizikiru cha poso. Asakulima nzizuno akuchitabasa kundi ya uli mamuropi. Ponto alikuona kuti iwa nate akwanisi. Ndida ukulu kakamu wa ulimi mbao na chopo wa makadiru wa utiveni.
8: Temos uma produção estável, principalmente concernente a produção de hortícolas que a população acabou aproveitando mesmo as zonas baixas e esperamos...
1: Ulimi ulikufamba mwadiri kuno kumashanga. Anto, abanza chita ulimi magoa, mulu makuterera. Terkudikira kutu ulimi unatubuke mwadiri kakamwe mfendunu wa chuhiri wa muropi. Ndi ulimi unafunaburesa chisizikiru cha poso, kuna mbumba ya tunzizuno. Tinalonga kuti chisizikiru cha poso nchadidi. Mfendo kutuwa mataluza nchiri za ukwana pipi pifemba na mazo na matatu na makumawiri na ibozi. Ndi ulimi wakusiana siana. Makamaka ulimi wa mapramanga na mpunga. Ifpano, tikalechita maganizo hakufuna burusa matulada chiki zana na makumanai na mashano. Pa ulimi wa makadamala na makauno. Mbwenye, kida kwa nisefi ndi hafu basiene bulukira pantengu ukada barefi papindi ya kutoma. Tingalonga tangbe ya ulimi wa muropi. Tinalonga kutishizikiru cha posu cha ganikirwa. Mpaka ndhanda mainza.
8: Podemi dizer que pelo menos a segurança alimentar está garantida, pelo menos até ao mês de dezembro.
1: Kulonga kwa lumushitadura lushiritu wa mashanga Jose Lopes, mpaka longa pa mabasa na patwa nzizuno, pa kuganikira chizikiru cha poso, pa kumala luzika ulimi na tangwa kuzala kwa mazinkati mwa lushiritu buzibozi kunterero kwa ino provinsi ya Sofala.
0: asi avese ari kufunika tiri kufeka mapetu nazo mphangwa zathu mpwenye mbatizathu kugonekana mphemaso tibwereza pano misoro yemphangwa tapangane lero kuti mbumba epikwipiwiri ya lokalidade ya Ndoro distrito yakhaya kunkwiriri kwa ino provinsia ya Sofala yapuma nyatwa yakuswa madzi adosa kumwa thangwe kuchimikwa kwa mapompa mbumba distrito yakhaya makauno anatetambe nyatwa thangwe ya njala chonsene pindi thangwe kuti ulimi onsene omala kukadzwa na pinyama pyamusitu talungambo pondo kuti nchiri zakupiringana epilopifemba kubukira distrito ya machanga msofala muno zamala kuludzika na thangwe yakudzala kwa madzi adasoseka kumapeto kwa chaka chino alikupangana Pereira Tomae no Alice Marjano kumichini salani.
9: Mphangwa za Nsofala.
10: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Radio Mozambique irikumupa mavereketero ondimi yochindau.
1: Jokutakatira mpurukire nudikana Radio Mozambique. Taguma itusu mavereketero ondimi yochindau nyamasi kamo shishanshosumana choviki kupinda kuncheko jino kwana kuita gomi na nomwe omweje uno wakunguru gore zulishiviri makumaviri na tandatu. Mpurukire kunanga kutima basa edo zuvalino akuhamba kudari ii Samsambi panguwa mrengo muna jamadea kundiwa na masoko mkati mwenyeka na unyeka nchangundi michi putugizi kana chamaji kufira maputu. Kupera kwa awa masoko vapurikiri wangu utakuvia voti shivirenga masoko di makuru umunu msofala menengera no ingembani. Kupera kwa masoko ino provincia yosofala po munu ingembani. Takumupa mabasa edo shavo kana jiziviso shoti na ajo. Kupera po kamu takupinda kuchirongwa kamu shinozu ichapupu kwa pitakava atishida vijana nambia mugare umdistrito yokaya muna msofala. Nguva shano jumadeko mpurukiri wangu takuwira mkati mu masoko shu mkati munyika na nyika nchangunde michiputigisi kufira mapoto. Kupera kwa izo mpurukiri ichirongwa chedo kamu shinozu ivazivyo votudo. Kupera kwa chirongwa vazivyo votudo. Nguva ntantatu kamu josiku kwa peta kumupa shema soko mkati munyika na unyika nchangonde michiputugisi kufira maputo. Kupeda kwa masoko ayo ishirongwa chinozwi na iwewe kamare. Kupeda kwa shirongwa takupeke jemkano kuna wadone vondimi iyo chiputugisi. Ndini Bartolomeo Funyi pandeko mazwe kumchini chumpepo mdone ungo basa Carlos Fernando. Tertese.

0: Tech Helio G200. Chini unanzeru wa kusasanya pintu pia kusiana siana toera kudondesa makaliruanu. Usagulusa pita toratu pia kuoneka denderi. Nanji una 50 megapixels. Batariaje isadzala moto mwankasa. Habe funika kupataniza na ntambo. Bondo usataira kupera mundu masezi nkabe kujizindikiro. Ziweni kutipina longe fipino. Mtundu noyo wa ntokozi ulikugulisa malo jonsene a Tekno anguno Mosambiki. Tekno shasha wa mitokozi ya manja muno mu Afrika.
1: Chapupu Shirongwa shinodulu jira mbirikira yo umwe no umwe mundu
2: Mchongo mijo vapurukiri vando dikana waraju Msambiki Mchongo mijo kuna vesi mchakadi vando tencheve Mabasedo mavireketero ondimi mshindau Tirikunika kumkuliru kwa ino provincia yo Sofala Ndirikunanga mudistritu yo Kaya muno Msofala Apa ndirikunika no Sharuka kana maina vaita nchwakadi mugare oino distritu yokaya vaita mundao jomunu ziva kuti distritu iwale kamo vazinji vaita kamo vabarwe kana mavreketero aita kamo ondimi iyo chisena apa chukutanga mbia tida kuziva zinalenyu lokwana
3: Marta Luishi
2: maina Marta Luishi Damkiro kahamala ngo kuti zina iri ndenga na mudoni maina Marta Luishi vaenda kozolola reform raju Msambiki maita kama
3: no kama ni sema ba kutojana mazineho
2: maina Marta Luishi trepano pakaya maba wa muno maita mndao maka kumisa kudini muno
3: aisuba wa muno ndabali wa buzi Agora, babangu ali gara busi, tolia to gara patika. Utoba wabona. Kuno ndavia ngondava dai gara parvo. Kuno ndavia ngondava ya mwana u. Mwana u kaya kushakabasa kuno. Ugara. Kwa sasaita shantu kiti. Takasovi ya kuya kukara nae kuno. Babaki utamika. Wakati chengeta mama. Ndoto gara panu.
2: Kuleva kuti mana makole mangana muno mwakaya
3: gumi ni matandhato
2: shisena mshivere kita
3: nituwa na anangaro ino gumi ni matandhato makole anda ita muno
2: mshaka dakacha walo tiri mukati mshirungwa cheduka mshapupu popula nyuzwese mchaita nyowa tiri mukati mshirungwa shone kamari shoraji Msambiki walo mukati vunja kuti kuguma kwenyu muno makaya maishi zira shisena maishi buya chainesa kupingula maita
3: chainesa kutopingula se kutojijongo tumwana wako guma kari muno daitua kanivunja ya maishiro ndotombo garadu Mshoda anangeji maeshiro. Nakazosu unatia. Nada maeshiro wa mama unangati maatosho ndati. Ndikaita wendia. Westia wana wotuka hamara wote. Westia zinu unangeji. Hate ndotoro wejao. Nangashi sena andi nuchizwa.
2: Mbia mananga kuti makaba waka buji. Buji reka kula mtundu wapi.
3: Kawuyo. Kuka kukufera. Kwa kukupudisino nupano chela mabarku.
2: Oh, village. Ino, pa makulungu pia?
3: Nikona kwa igaraba kwa igara machukuru inu.
2: Oh. Zwa kadakacha. Walo mana makule mungana mshaya mwendo kwa vana kanyi kabuchi.
3: Anchatu hindi nguti. Akushtona ashtuli yone hapana. Kata kabwe nini mduba kwe kutuvia kwa kutuwa patika. Baba utamika abu patikepo. Kura mai watu tamikavu. Mashai ndia unzina. Tasedu mpilo famiha bambulu. Nguvai vya kwa pika tika vya kutuona. Wakasu tamikavu.
2: Katika makagumisa uli katika. Nkukulima? Merima patika?
3: Nata zugu mangulima. Baba nguwa katika kutuvia kushakari galbo napo. Butopuwa. Tuto galbo napo. Po baho wana. Baho waka wanda. Taka baho wanomu ipo napo.
2: Mchana ngalira makajira kabuji
3: kujize
2: kabuji kare kwenyu kwi
3: na takabuji enzu kare manini ndakavaka mandiri mushidodori akabva chiri chidokwa mari hazvi chiri chindumure pano umweni maisuri
2: kunanga kuti katika makaita makore mazinji
3: takaita mazinji takabahwa zhava bahwa tobahwa vatanhatu tiripo napo tagara mani nekatika
2: tiri mukati muchirongwa chedu kamuchino zvichapupu choraji musambiki mbiyawe mukativhunja kamu mananga kuti kuguma kwenyu muno makaya zvakadi mananga kuti zvakanesva zvikuru kamari ngokuti nei kuchonga mijana zvanesva kamu kuzvizva kana kupurukira chisena nochindau magariro muno makaya maita mundau novasena akasiyana
3: akasiyana se akandonakawo ngokuti vanochengetawo vamweni hazvisiyana hawo mazi kuda kuti zvingaizana nokaimu kweduwo zvinondosiyanawo basi
2: charangarira magariro kanyi
3: kanyi kanu nokurangarira ngokuti ngokwavabariho
2: ndizvona
3: kwavakabariho
2: waro mukativhunja kuti mananga kuti munobva kabujiyo zvomunoziva mumwe kuti kabuji district imwene kamwe yakada ka district imwene kamwe inyika kana mutundo hove waro uhona hwenyu imwimwe kare kuiya menga chitombozana kamare zvotinoziva kuti mupango jowari nojokare vazinzi vananga kuti jasiyana wada uchina mupango nzvini zviri kunezva kuvona kwenyu
3: wari kamari yakuchinadi kare taitiwo kamwana akabahokura pamuzi weita chitombozana taitsvaka madhodha ndakafundawo madhodha tiinadhanu chimwana changu chidao uyawo pano akati zvakanaka weivhunja mangwana endapo guma nochamavhu wombojirima pera wajirima poto wopedja wotora njera wotwa wapedja vozodai njakanata chiviyai votopangira mutemo wese kuti ukareibawadeya unoita kudari unoita kudari pamisha panodaihwi wazvino wada kuti zvoda kurovohwa unotsvakazve matombo amweni chimwana changu charosirihwa wagora todini wai vanomudai njasi vopangira gora wari akuchapangira mwana vechipangira vega
2: kunanga kuti zvinhu zviri kunesa
3: zviri kuda kunesa zvichatozvizivi kuti zvichini zvatochicha nyika
2: ekuchinja kunyika basi
3: chinja kunyika izvo hatizvizivi mutemo uyu kuti danga yakabva haive majimambo edu ya ngokuti wari mwana wako munguva imweni unomutya kuda kumubvunja hai zvaukaita vaizviti anokutuka agora ndizvizivi zvachicha zvichini danga zvokuonekera mumavhidhiyo hatizvizivi vana vafana zveurume watama kuzviona be babe vanomutuka mwana wakuvaka kudari kudari wotuka mishati yazvokarisa munangaro zvanga zvokungwa zvedu zvingo zvaizviona kamai baba unonyarara
2: zvakadi zviri kuitikaro zvino wari zvino munhu mashivasi munhu munyika yemosambiki kaveta magariro owari wovajarya nomapunda kunanga kuti kari kwenyu zvaivonekavo
3: tanga kuchina kwanga kuchina kwanga kuchina ngoti nekamari yokuda kutoiti uda tsvaka chipunda pamusi pamwana pamusi pomuntu zvaimbe kuti vaangana pano vana ti kwaidonga vantu kuti aingati vari kupasiyari vanomwayaduro kuti taingati vari kuenda kutsvaka koma uguma ureya kumbira wakumwa vopuwa vomwa vano zvivana zviya zvoviya aingana enda achira kumwa wapasi vanhu voguma fokata vari kumusotesesa be vazoguma zvako muzi kati nata munhu tsvakai chitombozana paangana tagumepo chimwana chiya chakabikwa chiya vochituma muntu zha kuenda kuti kuta kuya kutsvaka vavo vaduko pano vokuchiona kuti wakagajana iwewewo waitsvakihwaro mwanani wamuzivi dangu wakadini angu wakadini amuzivi se munozoonana dhiya yekuziva kuti ngavachikwedera vaviye kuonana zvataitwa kare zvaitwa kare agora wari nada kuchinakuchina
2: mutemo
3: nada namba kuno murari wopedja umwenyu unozotomuona anomimba kuzitomubvunyisa zvootojarwa kuti nawe yangu usara nomwani wopwa pamusi Kuhunja wewe na acha mzungitingo wapi wakandipa. Zinesarwa. Mazira mwenye. Mwano gajana mwenye waka gajana wabe. Mishare pelivesi. Mwenye anitofamba wangu mtemu wazo ungana. Mwano wangano wanumula ni mazwa roo.
2: Kunanga kutikale kwenye mwenye nchwakade vazinji vana vana kaji kazinji kwazo. Vaira mbiso kama nubabereke kwenda kushkola. Ngenye? Kale kwenye mwenye.
3: Yeso kuhanga kutumba. Vaira mbisa kwa shkola. Kuhanga kutumba. Utakasuka wakasuka nchamuka jama shibaba. Kareko, changa shiriyo shkola. Se shkola shakona ishi. Inini ndanda bako ndukula. Shkola shakona. Mukaso wa pasali na weka la seinga jino jijuari wale nate. Haa. Mazi. Jaifungwa maningi. Pilibisori wae gada maningi. Haa. Wae gada maningi. Atenda kushukura. Kutenda kushukure. Matoko toka. Matoko toka. Kutubia. Fangwa shikadika nukuoneko. Wakaima. No mwana wa mundu. Zaita ndaba huru maningi. Pilibisori wae asha ito bata base. Nata. Asha ibata. Wae budiso. Kundo zika kiti pilibisori ngana wae te isi. Wae budiso basa.
2: Gogomehwa.
3: Mutu waita kirimu. Yona ni mwana wako. Wala kuchina. Wala kuchina.
2: Walo imwe wana wenyu wenyu. Pangale mwenga uchimusikana. Ngujafi mutambu jume dekalira kuita. Mchata ngalira.
3: Panga kuno kateko. Panga na mandoa. Panga zuriyo. Kateko na mandoa. Inini azuku kuitamba nata. Ngoti ndakati ndakula sha. Nda shi dadi ndo toho ni mbia. Ndenda. Ndako ndende ujendeta namata zioni uge u. Gire jero zioni.
2: Chakali.
3: Ate ngani chadi. Ndrimo ndomo. Agula su mandoa. Ndendo na waitamba wadu mandoa.
2: Ima mshu itamba?
3: Nada. Ndanga kuzi ugireisha.
2: Ndanga ugireisha. Vaira mbisa?
3: Ii.
2: Hama saida kuti.
3: Nada wa. Amshana ngu neu katenda kuhowe wavia. Mwazika tukurupu renda kuhowe. Langa shikatende hungu na mgresha.
2: Nge?
3: Muno kara wa meka. Mutu makabatika. Mabatika maenda kubata hondika na pupura. Ndaita ishi, ndaita ishi. Wanfonya na nunuwa kutu pupura poto. Fara mgu na mgresha. Jese, osha mgu na mgresha.
2: Walika na kusia jese kamari?
3: Kusia jese.
2: Kupatulira gresha.
3: Chakashata chese. Mundika kusia. Kulewa mtu, vili, ugara na shukuru na mtu, kutingana kama na nuzuona. Zanga pishika tindihwe. Mudika wakara, wa mshayishira, wa mpupurira na hii. Mesefi makata, taka wajukanga, ishi, ishi, ishi. Na atafapela, ngati badami tina mati. Mwona mata, atafapela.
2: Shodale mpurikire kama tu sutri kupindiri na mkati mshirungwa chedoka mshirungwa chapupu. Echo Raj Msambiki kwa piti kuda vijana hapa na maina Martha Louise. Ashi Martha Louise mduwa na Raj Msambiki. Imaina hava kama wakaba kwa havo mtundu ukabuji muno msofala. Kufira muno kama mdistritu yokaya. Mbia Martha Louise hapa. Mwene kama sutunda kuziwe mkati mshirungwa chedu chwali nga ishwale. Mananga kutimu. Kwenga na mtambu jizinchi kama juku siyana siyana jumaita kaveta mananga kutu jimwina mtambu mchaita mkukuti shiara nichona kama chai kamisa kana chairambisa mkukuti vaiti ya kuti mwimwi mutame kushaisha zungaita zona
3: zia zaira bijua pa bebiri. Waito jirambiza wedo ngutu wanda kereshe unoswa bebe rovu waiti ishakashata ishakashata ishakanaka ngutu ukaiti ndirindega hangu panu hapa apana anonduona mazizirai kiti mambu wakuona sese so waita unangati apana wandizira panu mazizirai kiti uone sheshi shukuru ngutu waiwone kandiena tuzo wane italo upela wenda kwa ita izi kita njirambiri zaira mbicho kumadoro, mbafoha, zese zaira mbicho. Wakula wakafete, ndini ita hangu hivi. Masi, wabira, baba onenda ya kuna badama, kutidia ya kwana wendo gresha, wendo kuna anga, ichakashata, ichakashata, kwa ndulu kusita, ipikadu. Zaira mbiso maningi.
2: Afuchenga nova mwene, vaito tizaba kutu, kushaisha wa mnganenga kutu, chosani sawa mtemo padoko?
3: Kari kuna hata, zaini sa maningi. Ngoti pae sumba wando. Atina ngarae sumba nangwa yati mabichopi. Mnososu wa shati. Akenda mkiri shati. Baba angana bichopi. shapewa iya vashina, pura pura, shapakwa ipa mgrejimu. Atemwa jimtandhatu. Ari mujima iyo kudea ujungujere notohoro paka ipa, mujimtandhatu. Tia sinotongwa, manotohwa madudaya, imu manaduwa kwa mchaidike muna. Wenda kotongwa, pula otongwa poto, so wakasha isha, pula pupura, wuna mata. Shapira. Pua pura pura yako.
2: Zvakada kacha mukore mukati mushirongo chedu chwari zve kureva kuti muchalima makamba kurima
3: kurima kama ngo kusharuka ndiri kurima
2: nazvino mukurima nurimenye
3: nalima mabomore zvora kuna rotopisa kurima zvemupunga zvizobuda kumazvo kuzuva
2: kunenge kuti ivo kana mavo omuno makaya tingada kama kuita mufananiso nokange yokabuji kana mavu akona akadakaja akasiyana nokabuji
3: mavu muno iwana vanogara mwana ngati maitokota tokota mazvinonesa kuti mabomoro muno akazvina kukorohwa vanoita kushuva itisu kaimpari taivisa taita kuvaka mutulika yemwamba mutandatu mushanu yoita kurumahuda mari kakita msuo mabomoro ndakaguma muno ndenda kuona kuti ndinoita kushuva kwapera kaita kutaka kaimpedi waoshanga oshada kumapedza ngokuita kushuvira maminda
2: marimiro kasiyana
3: nada akasiyana maningi akasiyana
2: akana kangwa pengedo kukabusa
3: akana kangokani unoita kurumari nyumba mandu yanotaka kutakirwa nyumba juhwa pasipo tora kurukunika mupera mutonongora oma muchikutura muchikutura mumba mafunde anta kudikwa kupachimbua chojuhwa todataka mapfunde kutora padaripo mishtaka mishtaka mapeja murusa ndihwa munyumbu kuno nyumbu mabomora ndihwa munyumbu funde odanga vali mamunyumbu
2: akora munyumbu kange no sudida munyumbu mabuno ali basi
3: na mabomore uona mabomorewo tunodia mapfunde mabomora tidi tunodia tunodia mabomore kuita kuchomera muda kutora munamba ngungurumu moha japera ii chimeshiri nima wokuwa mateme mishiri mateme mumenya alipa chichare munhu amuna chichara munhu amuna
2: kunanga kuti magariro akasiyana
3: akasiyana asiyana maningi
2: nchokadi waro kunanga kuti mukati mushirongo chedu ichiwali kamuchapupu tingada kamu munova kabuji makakurira kamukatika ngondava kamu iyo magavenga kana matukira hao nochiputikisi kana mabandidu kare kuya nowale kunanga kuti tingada kamu kuita zvemufananiso apa wale magavenga nowale nokare kunanga kuti ndiyapi kuti ainyanya zvikuru kamari
3: wowari
2: ngenye
3: atizvizii danga kusowenyi kumukare madzibaba edu tanga chikaizii dinyere yanga ichitoyazihwa maningi waitama waiwana muchitorarama kudi agora wari chimwana chidoko choda mari basa ainaana dinyere kida ndikona nogonda kuti pusu zvawanda maningi

Tech Helio G200. Chini unanzeru wa kusasanya pintu pia kusiana siana toera kudondesa makaliruanu. Usabulusa pita toratu pia kuoneka denderi na anji una 50 megapixels. Batariaje isadzala moto mwankasa habe funika kupataniza na ntambo bondo. Usataira kukwera mundu masezi nkabe kuchizindikiro. Ziwani kutipina longe fipino mtundunoyo wa ntokozi ulikuguliswa malonjo nsene a Tekno anguno Mosambiki. Tekno, shasha wa mitokozi ya manja muno mu Afrika.

0: va de Moçambique. Irikumupa, maverequeter ondimi o chindau.
1: Usiku wakanaka kuna vaputana vo Radio Moçambique. Mulku tea njeve, mweputana Radio Moçambique kuvira kumatima na kumanese ponyika. Kuvira kakusi kwa nakanshikazi, kuvira kumafazuba, dakara kamdandwa. Tinuzina tesepo dakare, dadamira nguva zihungu, jozamba kuyeja, kwa api ndino vepo, ndino siya kuna vadoni, sheza pantukozi. Manuel Chaves, una mochini jompepo. Kuzoti, ndekwa mazwe kana mikrofone jino, ni jina mwize ishi, fe, nanu tiu. Nuzina Radio Moçambique, Manuel Chaves, mwize ishi, fe, nanu tiu. Mweje doni, jomba hamuno rufaro, kukuti mabasa ngonti meshinja au, nga kumi rakanaka mwizi nko mwizi. Tinoti, shishano kumpiru kwa sumana, kuli songolire songolire, kuli sedere sedere, rakanaka, no radio, Moçambique.

Mbaimbai tina masoko kwa vila Maputo no mkati mwanyika na onyikansha kwa timi shima aji au masoko aguzondana dakare pa zamba kwa heja lo zihungu. Zihungu kuna mabasa kwa timi shisa enan. Mazepina mbele na mabasa ni Inasio Tambo, Babu Wapukatako, Kudwa Kominenga na mwane shavwishi wako zina dakare zamba kwa heja lo kwa jehwa. Madoda sepo pasheza pantokozi apea kukumirana dari vele kujisana ngo huiru huiru mashindiro kubasa kuvira pazi hungu dakare mangwana baba Inasio Tambo ndiye vele kutungumia shikwata upukatako

Mbaimbai tina maso kwenye kufira maputo mkati mwanyika na no onyika njangondi mishimaji upanguwa gumi nemoja usukuna na no makumatato mseswa au masoko ya kene dakari pazi hungo jazama kuyeja mausupina mbele mwezi wa mabasa ngondi mishisena.

rakanaka kuna vapotana vo Radio Mosambike mbaimbai tina masoko kufira Maputo omkati monyika no nyikanja kuti mbashimaje tatenda shukuru kwazvo nokoshanira kuna vapotana vo Radio Mosambike tiziva kuti ni mwenga che kwanga no Radio Mosambike Manuel Chaves wanga no mshijo mpepo ndiko mazwi kana mikrofoni chini jenga na Moise Fernando Teo nzina Radio Mosambike 27 rakanaka

0: kapo zangangano.
1: Ande?
0: Watu kuna kuti madala. Ama kuti tusa tusa
1: kwa madala. Ati tusa. Madala kandi tulambo mwanto kwa kandu madala mwani. Ni madala ni mwanku pia kama kumatatu ni madala ja.
0: Ini nakakakadu.
1: Ini ndalunga kubasa lipombo na nijemira madala madala. Ini nisakwadu kwa menya jikondi imwe. Tunganga madala. Pia kama kumatatu basa na kaladi madala. Maibatina na pia kama kumairi na bishano.
0: Imwe pia kama kumatatu.
1: Ndi madala ja. Chipu na lini.
0: Gabi. Kapo nzanga.
1: Ande.
0: Kida sala panichi.
1: Efi, kida sala panu. Tika ita timizi panu. Tina ita muendo muendo muendo takimiri pastor.
0: Ande.
1: Azikati iti ni mapembera.
0: Ande.
1: Lero musanziwa pastori ya jimbani.
0: Gabi.
1: Lero nimbu ya pastori Sergio Paz.
0: Tete.
1: Kode kuja sipiti sirana.
0: Ndimu imu nzanga.
1: Nsolo, finyinji, finyinji. Yabika ni mwana basi, ni mwana, ni mwana basi. Kabi. Lero nabwerambo mbu ya pastori Paza.
0: Paza.
1: Tika machitiri wa mapemberu gebede. Mbatika nyimbo.
0: Nyimbo.
1: Tika mala. Mbatikita mwendo, mwendo, mwendo, mwendo, mwendo. Mbatenda kapatana na BBC Makurungu.
0: Makurungu wande.
1: Si BBC Vilondre tayo.
0: Ah.
1: Indi anafuna kutipanga kuti afambata nule nduda kitao kapile keranza tumbu ya chakua amba na kuti suma na dama alei mbu ya chakua amba asi wananzukuru wao.
0: Iyo mbu ya
1: munyava, kumunyava abu.
0: Aha.
1: Mbu enye uone kanso kawa kucheza pantokozi aenda ka pele keranzatu kansanza isa mbu enye mbu ya BBC Emmanuel Jaime aka kanandu venepa pionseni tinazaka pipa na ye
0: na iyo mbu ya
1: tikamala
0: BBC
1: mbu ya BBC macheza pionseni batipanga mbana daoneka venepa ninju kita chitika venepa ifi tinabuluka pontu tinaita mwendo mwendo mwendo mwendo mwendo mbitenda ungabe kwenda vukuta alitai so tinalonga kuti adabulusa kota. Adabulusa kota tinalonga mbaziwa kuti nkuruzadwa anga watambirwa. Kota lero nkumalisa ifi kulonga kuti mwezi wa junyu nduyu kutomera sumafuna kuza so tinendambu na mwezi wa julyu. So kuti tinabwelera bontho anthu mbetikalonga midzidzi masumano nsene ya kokena kokena. Tinendambo ale anabulusambo mwezi wa julyu. Sumaneno nkumalisa. Mwezi wa malu wa julyu ndunu ndunu nochemira wa malu wa. Nkumalisa ife mwezi wa koni. Tukufuna mbo pita ntanda ya malu wa. Tikama kwa longa anthu adabulusa kota. Basi, mbuya, tunabulusa ntokozi atupa kwecha. Na jimpoka yali. Lero bana jimpoka kafe mbuya. Ogona, anagona chelera. Lero, anagona chelera.
0: Alright.
1: Kuni mbuya pukataku. Nzukulu, nzukulu akubala kwa mbalao. Apitambo kucheza pantokozi.
0: Wa?
1: Atomambu na kota.
0: Mwanao ingano.
1: Ha?
0: Longa madiki.
1: Ndimu mwene.
0: Zina munao pepe?
1: Zina wili.
0: Chitani za mulao ipa.
1: Muna ipa.
0: Chitani za mulao. Ah, timizi vano, right?
1: Ah, muna ipa.
0: Kama na matiro na mbuya pastore. Kota.
1: Ah, apaka. Nsoka anu wandikomera manini. Ah, mbuya pata kundi adantende ukis. Ah.
0: Pia koma
1: zaka. Mai wapambani. Mbani mai wapamunya kwa Vash. Mai Antonia. Nda, bapikalongeni, pikalongao masumana damala. Vakanda tende ukisambu antuanga tatu.
0: Bumbira nga.
1: Awa, nda, babi angandika vesera kalongana mbuya pataku. Safuna taa vembu leru penu adatende ukisao anapitambu mantokozi penu. Penu ala aponyambu kota isha. Panangu aponyere mbu ya tamu.
0: Inembo sumareni nukona kutuwadi na afendeza tumekuwa pukuta pukuta pangu na nchira pangu.
1: Aha.
0: Ah.
1: Andedi. Mazango.
0: Hei. Mava ya vua padai.
1: Ah, longa pangu. Ah, nubia zango. Ine ndika longa kala. Ndika kana ya vuange. Ndika chumera ya vunseka na bala mai. Pangono basi ndika bansolo. Mai Vitoria, mai wanga ndi Vitoria. Kandi tuma. Ndoko kwa yofuwa kwa kupasi zango.
0: Nzina.
1: Ndoko kwa nzina kwa kupasi zango. Ini ndika fika kune kwa. Yabu nsolo sandipa. Yabu makunga kunga kweza. Chi. Ini ndika minyele zira vyanga mizizino.
0: Maji nsolo akaparare.
1: Penu.
0: Anga machitambo pia kaziwe pangono nsolo akaparare nzanga ngano.
1: Penu anabiziwa ndimu.
0: Uwa. Alright, hapa tukuhiki nambu ya pastori Sergio.
1: Paza.
0: Ahi, fengu kabukulimira.
1: Kabe.
0: Ahi, mm-hmm. Bangu. Tafika ife anya kucheza pantukosi na yo programatu. Ife tukudikira mbuya pastore Sergio Paz Abukira Tete pra kutitia tome mabasatu bondia.

0: konsanga nkano ini ndikuona kutipa shtode serijo ama kuipata vesi atipasi mathara
1: atikitire mapembero mpapiti
0: kapo fungula nisomba hapo
1: so fungulo shoka apita hapa seni kachiti hapa asma
0: Pastor Pedri, Pastor Sergio, tukona kuti imi mwafika adiandi. Bondia.
2: Machibesa didi.
0: Machibesa didi, baba, machibesa didi. Tipange nteti, machana tani teti.
2: Teti, tachira mwadidi.
0: Teti
2: kwa di kweni. Anagosa di mwe kwenye bera.
0: Kabi, hifinga goswa vichinchino, malola tinao, pienseni, wati pia tu boba, tulonga changombe, rei?
1: Kabi goswa, tama kukwa peresu.
2: Imu musasosa longa malola. Mugutuwa malonga malola. Kaya titamikita
1: mapembero inga baka. Ande.
2: Tingama tinalonga mwani ni malola.
1: Ndumu mwene.
0: Brigado. Aha, indi
2: biacho. Ok. Tinamati. Atati ya ova kumamba promose. Obrigado taza makibesano kuzapa ime. Mbuya tuku upendani. Ya ova chonseni kinakitika pazi kwa panzi tuku upende mukalipasa golopato. Mbuya langanane anano agumatimati kungatiano agumanika pakaluta kuti asanza isi mbumba pelikani nzima kuchena pakati pao pelikani nzima kuchena pari anto akusena akufamba pelikani nzima kuchena pa mabasa akusena na patano mbuya mpulumusu wanga ifi siku ziisa kapena kunyinda kwa matikupeme mpulumusu wanga muzi pakati pati tangu iti same isi mkabi kina kutina kwenye sefi kuchita Pulumusu wanga tukuna mata mkunyindira ntangudimu mpulumusi. Pulumusu wanga majibesi ngatiano pale andua zingi mbuya alakaya kute kuvesera. Kuti mabasa aliru aradwa kufambatani. Asogolere ni anano mpulumusu wanga. Pelikani nzimu achifunano. Pelikani siya satana kalipakati batu mpulumusi. Changu satana anga kalipakati batu ya wova. Aradumi sabasani. Basani inga dudumi kwa kifogukia kwa satana mpulumusu wanga. Inapasa manya zumbiriani. Rekani kunti akireve tangu ni pazi kwa basa libigu. Mbuya chonsene kina nchimwanika kuna ando. Kulo muse musa kwa nisamu. Chonsene mbuya muse kajira pala swangira. Mbuya musu wanga. Ngabi kina kina dudumika pakati patu mpumusi. Pinikane zima jifunano nga kari mabanja. Tukika manyamano mpumusi wanga. Tangu kuti mungekapu nzima kuchena. Kui toko nsene kuzatawa. Tangu kuti imwe ndi mwabwesa kusunani. Mwabwesa udani tai. Udani wabwesa jifuwa kuna satana. Satana basaki nja kufuza basi. Satana kari lunga bisa kindo. Kwa mapinikane pakati patu mkinzima jifunano. Kutinga funana. Tinapasa basa kule meza na mbozi na zake. Mpumusi wanga ini ndi kulonga panu ngabi mpamu kwa mpamu tukubukira kuna imbasi mpulumusi kwa mpamu tukuna matani makuunye ndirani mpulumusi wanga mbuya langanani ya onsene akula anakusogolira mabasa ngatiana mkwika manjamanu mpumusi mwapati moyo kutari tanguti basani mkusogolo mpulumusi wanga yisi ngabi mpamu pakati patu mpulumusi wanga tukunyirize raimu tukukukonfia dini mpulumusi wanga utimu ni mpulumusi ngakali pana kwa makibesi ngatiana kuchitamora ndo sinansiana kwa ova frikizeni kakani pampa ndo wapari anya kutegenya ova kutimanyanyi kafikisa mbutu zao tangu kutimunga mburu sila nzeru uja natekenya mpumusanga na funaoni kandide shumashu ya ova tumashi kubulike patangu ya satana basaki mpa kusika pa mabasa onsena kita ya kuhiba ya ova ova tukuna matasa suzulano unyolo kwa hali ano seda mangiwa pale nangu masibesi ngatiana kupita mburu zosena sana misira konda kuhisputa kwa matu kupemba kutipirika nulusu kwa hali nyakutonga kutenyewe na hali mbo onsena kupita mburu yungu mpumusi aso golireni pasani mbira kulungama kuna nyakutonga nyakukonza tangu kuti akubukia kuna ima mpulumusi muda pika nzero ndimwa basi ya hova basi kuna pasi kutoma ya kumalisa muda sanya ziko pasi na kufuna kufuna kweku muda pasa mbozi na mzaje kuti changwache kuti kunja kungaja mundu sa kwanisa kumunikana kubukia kufuna na watu ya hova mwapirika hapo ntendere kuna mundu wa CNN ntendere duno unafunesu ya hova na pimbefi kuti majwesi ngatiano alia alakapa kaluta kuti mwapasi njira mwapasi luso ife anava kubukia kuna ime zonsi ya hova kama jama mbozi na sukiriso amen
0: amen takuta mbuya pastore Sergio Burkiratete mzimu wakuchena mbukalo kune imwe kuna tonse kune imwe basi ngabe tonse
2: tonse basa na unge mwana kude unakaku nimu mbanzangu wana mbanzangu wana agora mbuya mbuya tambo
0: mbuya
2: imo mko imo funa mo imo malonga malonga malora
0: ande
2: kundi imwe muna piaka tingasi mukupara na basa na zangu
0: ini chii chaka chinafuna kuuza ichi ndina chita piaka makuma nai na pishano na zangu
1: mbuya paza mbuya paza mbuya paza mbuya paza iyo mbuya nyama zangu akulonga kuti ndina piaka makuma nai na pishano makapata na zangu kodi ana piaka pingase aweni pia kubawa
2: mbuya ngana kalizane ndikubwera kwekwini ndikubwera kweku kodi kodi BBC pidabwereku pidabwereku kweku mbujine datuwale dasie makina kodi mudatia kungulisira mudatia kumpasa
1: emu mkulonga benangu
0: aitangula so kiraspia na kada pitiriza mbairu akada pitiriza
2: ini nda ziwa jandi changwe agi BBC asia makina narazao
0: mbu ya pasi
2: anarazao muta muta razao njangi
0: ngapi
2: ii abukana nditutu beba alipurike ishi imwe mbuya ngano kwani mwapita munapata mbuya ngani munapata mbuya tangu mwapitamu
1: mtapitamu
2: akupangiza ni nyama zida kwata BBC mbadu anasumagi na kupangiza
1: ngabe
2: shi BBC anarazao iya gani? Ii ndi tutu viva BBC kari tutu ine kutepila anata chunja mzeru
0: ii mweja mkupasa razambu ya BBC mkuda uisaini
2: nkabe ndi kuda isa nitae
0: ini ndi kukuna mkuda uisa sha mpato kwa pondini
2: nkabe ndi kuda isa nitae ine kari tutu ine kutima aga guapa muna chunja mzeru kuti ndi si ya nyama sida kupasi nizi za bairezi kupasi na tundo kuna kwa na tundo kuna govisa Gobesa kwa chiba nyama, nchumangia basi ya makina. Agora, mwazio alongatani?
0: Ngabi.
2: Purusi nitafundeli zangu hapa, alongate pati, ati pata kinyo, na usono mpote kumpakani pata kinyo. Alonga pata kinyo, pata kinyo ashubari kushkola primera klasi, piaka pinae. Shumbari ni changu kuti mbuya tabu atrasari na zangu kupasa zangu
0: anaonga depa ndio mbuya BBC
2: BBC ya
0: iwa anafika pala chinchino pala ndaonga na kupita ma bairu bambu
2: chono mpuri kumfuganja
0: timize pala anafika pala anada kutaireni okeni iwa anakutaira ntichino pano
2: anataira
0: alright kapo mbuya Sergio
2: end
0: aha mbuya ngano kuti pasa sinalo ku
2: ehe dapo ini ndi bwere pondo ndiongere ndi mwenyekiri wetu
0: ya imwe perekerani tu mwenyekiri
2: ya mwenyekiri ndokupereka kuna ima balansene
0: takuta
2: alandipeza na kuti mikuruzabe jaya pasari pala ndibwene na kuno idandi malira na kuti basa dazeni chitekwe kule baya sulai makolokoto dakuta kakiziti kabizo wa chapo makolokoto dakuta adamu sorry andipasambo mbondo ziviri nda dakuta mbuya tambo ndipasambo mbondo ziviri kundipeza pasaji kuti nikozibwera nakuno ndakuta kizidi kwa mizola chapo bwisa seme guys mbondo by flight ambe mbondo ndaa ndikuonga kuti ndakuta ndili pano kuti ndakwanisa fika kuno so ndazifa ba mwadidi ndafika kuno pa ndafika mwatizi ndabera telefoni tepa ndikupale basa na telefoni mwono ikuwe idea kwa ndiko dakwatiwa matizi então masi kwa didi kuna ima sene mwanjiro toma ndukupeyo kuna ima mbuya tango mbuya nabanjano mbuya ngano na mwanangalo mbatina
1: dakota
2: ya nkazanga iliza lingisa nukulamba deo na anosene dabalene Paulo Paza Chimika amigo Chimika Pastor Pedrito Vuvua da Maroga Pepa Akalamba Maningi na nkazingira mama na nkazingira mama nkazinga dia limoni kuda kalamba kubwera pa Pedro Safalao mana Madalena Paza Alberto Paza Jonki Alculano Paza kubwera nale onsene aranziwa Maya Esmeralda Marta Windi Shaima Maya Isabel Antoni Maya Noemia nana onsene aranziwa makoma njiri
0: makoma njiri takuta mbuya pastore Sergio
2: makoma
0: salani madidi
2: so nobody kumvudani BBC inalonga binti manini
0: ngabe ini nuku nikumwana nzanga ngano mlomwachi lepele tunalonga kwa kipo kusosa telefoni hapa
1: tunaza kalonga mizizi nangu
0: takuta mbia seri salani madidi tunaona na mizizi nangu
2: magorogoro
0: brigado kakama brigado nzanga ngano
1: mbuya
0: pita na pano mbuya
1: Sergio Paza
0: Paza burukira tete
1: aha nzinda wa tete kodi musazi wako tete
0: tete ini ngabe nzanga
1: aha
0: mzati fika kubi
1: ndumu mwene ene nisazi wapo mpaka pa nyumba pao mbuya Paza
0: oh
1: alinkondi mwene mwe igresha yu ndi pastore alinkondi mwene ntunzi vensena sakala mwe igresha mwene
0: alright kapo sipia didi
1: tujite mwendo taka chemeri mbuya BBC makurungu adipanga kuti ulendo afamba tani
0: alright mbuya BBC
1: mbatika pelekera na chinyimbo
0: ya kuimba na mbuya Vicente Seva.

0: pa indumba we handi mwe mundi modi mbuya mfumule kaponza ngangano
1: mbuya
0: wa ifita sana chizwiso chinango
1: ndi mwe ne
0: aeroporto
1: choko aeroporto
0: kwa
1: maino
0: ene ndi sikwanchi
1: nsiko ya kish nsiko isinku mwezi nsiko ya kishano
0: aheya
1: si kishano tai nsiko ya kishano
0: na kizungu dia sinku
1: dia nsiko ya kishano
0: mwezi
1: mwezi wa setembro
0: setembro
1: tinansonga nokulu
0: mwezi wa nyenzira
1: ah tinansonga nokulu maningi kwa maino yemia nafunika kuti tonsene so tinalonga tisadziwana na mafala basi safuna taonane ngope na ngope kwa maino wemya siku ya kishano
0: dia
1: si kishano tai siku ya kishano
0: aha dia siku osi
1: piri tatu na ishano siku de setembro aha tisafunika kuti tiponye nkuruzadu toera tikaonana bene bati mwembo komishu ya mazi
0: yandi.
1: Aha, nkuruzado ndupi untengwa chindi 250 tinaponyerani tinaponyera mai Eugenia Gano ntokoze obano timizi tinobulusa oma Eugenia Gano anaona anaiona 250 mbaponyere ndondo isajisa masamba ukakalira kuti a setembro alikutali tinjuli uno anafuna pato agosto setembro mbuya ndondo isajesa masamba.
0: Mwe mundi modi.
1: So, mwe ni mbuya.
0: Mwe mundi modi.
1: Mwe ni mamuna nkoro.
0: All right. Kapo mzangangano.
1: Mbuya.
0: Ifelero tina kafe.
1: Tina kafe mamuna
0: nkoro. Tuna titome
1: hapa. Tuna titome tibusi ntokosi.
0: Tumadu kisi hapa kwa echa.
1: Titome kulonga ta.
0: Hei ni mbuna kwa nasi.
1: Baya sulaya luko vesera.
0: Nikona mai Teresa Daisa Gwante ya mate ya makutu kazikutu.
1: Paboziwe na mai Zabiri Ntuni. Andi nyengeta kutifuna ndukusiri mpene mpia ya kumbani ya.
0: Maishi Miralda kwa chika na chitulo.
1: Nkabi gona chipu na lini. Maishi Miralda chipu na lini.
0: Baba basi.
1: Aha, kafe atu wa lero mpokatu ya lero njishi. Mpatisatu kufungula ntokozi.
0: Ahidi.
1: Pakali pubanja, mamuna nankazi. Mamuna nankazi hawa bala na biana wanai. Pakubala na biana naye afundisa shikola mbozu ya kakalamu na mapatikiro na muzi ya chembo na nkaza chembo.
0: Ndi wakal boss.
1: Ah, ndi anachimira boss mbozu.
0: Ya.
1: Nagona kuti baba na mama kulupala. Ndi ya bida pembe kuti ndipa senimbo wabala ngatatu. Awa, akalembu na inibano. Pio nseni ndi naichitira imu mai. Kala nimbo mamuna na nkazi. Mkwa nisembu kidaone mwembu. Muna jambu mkene mbonya atatu. Awa, kwa mwifita balwa nai, indi ninkulu. Ata atawa, kalembu na inibano. Mamu nankulu na nkazi nkulu vaka, dolonga pedidi mbane. Ndiwe, watipungulira mulomo. Pala tatu mbabuluka mbaenda kakala na nkada mwao. Pakukala mkabalo wa mwansene, sukuti mitimano yansene sa kalebo zeni nkabe. Penepa pakone kambu mpandu mbozi. Mpandu mbozi uyu na kukomerwa na kobiri. Aenda kakulambu asumanka. Mba jita makunji jita nkada mwachi. Kana mba soweka. Pida soweka, pida zwike kuti ada jita pini pida gulisa mbali ya chimbane ndiyo ngono. Mba kwatu mba enda nkaidi. Pakwenda nkaidi, nkaidi musapiziwa kuti ukakala na kobiri peno. Usaone kambo madvugado wa kudefenderi mbu. Ante mpaka ye mbabuluka mpale. Kulonga nkudwala pika kalenka idumu baba nakuva kuti achita usumanka chitira mbali achi. Baba longa chipu nali nini nkabi kwenda nkaidi kamuona ne kuti akabuluka kwene kunkabi fikavi pano.
0: Mba panga pano ne.
1: Ne. Mbwenye nkazi akalonga kuti chish ini ndi chakubala. Akaenda asipancha. Akaenda kampasa kumida nkadea. Paka nsiku za kubuluka. Pakubuluka, mamu nakalonga kuti ine, chipu nalini mwanango achita usumanga udachiteye kundipera mwananga kufuna kundikuza. Nkabi bwelirabi banu, nkabi ufunabi kumona. Nkazimbu akalonga ini banu, ndiluziretwa na biya na wiri, uye aenda. Ndimumu enitabiziwa kutuye achita usumanga aenda. Kodulu uyumbu alinkaidi, adabuluka nkaidi, ndika konda kumfikisa banu, ndaluza na biya na wiri. Chakubala nkabita pikisa ini ndinati ndimfikisi vano. Halukukanana mamuna nankazi. Mamuna kulonga kutini nkabi funavi kumona na tangwe kuti andifuzira muzianga. Nkazimbwa kulonga nkabe. Inembu ndiluziretu anabia nawiri. Nkabe. Mbozi. Andiyo ananchita adawechita usumanga. Ienembu alimasu. Ndimuluzi. Nkabe. Ndinakana ibano. Mbwenye ukakakamire kuti nkabi fika bano. Indi nenda kwatu. Mamunamba kulongambu kuti wembu ukamfikisa pano, inembu na iwe banja ya mara. Pano tisafunati ziwe. Muna tigwandirata ninsero ningono mamuna nkulu. Akazi mamuna nankazi alukukanana. Kodimu muna kala kundwipi. Muna tigwandirata ninsero ningoyu anyakuti vesera. Anapia nambu penu anaka adasala, adasala asalawiri. Asalawiri. Awiri awa, anenda ambu kundukupi, penu anenda kundukuna mai. Mbasembezera baba kuti baba, mbale atuaipisa mbabwere. Penu anenda kukundu kwa mai, kuti mai, mbale atone ife nkabi kumfunavi kumona. Pionsene, tinaveseremwe, anya kuti vesera radu Mozambique, akuprograma kucheza pantokoza.
0: Kapo nzanga ngano.
1: Mbuya.
0: Ini nizi kupivesesa.
1: Umwazi kupivesa. Kwa ni munga tano, munga kako mamunankulu.
0: Kwa tika pangona, kasa senyira mitumbu wanga.
1: Aha. Munga senyira zangwana. Nditepo. Ikalipu banja. Ibozi banja, ibozi mamuna nankazi. Kwa nga banja ni mamuna nankazi. Abala nabia na wanai. Panabia na wana ya fundisa shkola, mbozi mba kakalambu nyabia jemba kakamu na mapatikiro. Apemba kuna baba kwa nyakubala kuti baba, ndipase ndi kupeze na nabia na bale angada salata atwa, nda kuzembu ndine, imu jinaone mwembu, muna jambu mamuna nankazi. Baba na maya vakawada itapididi mbani ndiwe, mbakwata nabia na tatwa wamba kala na mbalao. Mbaka chita bionsene unafunika shkola, bionsene bikafunika. So mbozu apiti rambu na mizi mwe kuipa, mba ngulisa, gulisa mbale ajimba chemera mapanga, mba nchita makunchi. Imba patwa mpalumba enda kaidi naonefi duzi vanu kadea centrale. Ya vanu babaira. Pakwa enda kadea centrale, hey, chinchino kakalambo penu na kobiritani, usagulambo maduvu gado, mba tentere mbapi kupisangizambo tempa kabuluka. Pika kulonga nkudwala, pika kale nkaidi, maya, kaenda kampasira kumida, mbwenye mamu na kalonga ini nkabi kufunavi, ndimoni na maswanga, na tango kutendifuzira muzianga. Mbwenye nkazi, akaenda kampasira kumida. Hii, mbabuka mboka kuti mwana nendeo kapasira kumida, akabuluka kwenye kukadeo kukabi kumfunavi, ni vanu ndimonevi ya bweri pontu vanu nkabi kutomera leru. Baba, kutomera leru, si mwana nkabi taina kutandifuzira muzianka. Maimbo kalongambu kuti ine ndiluziretu anabia nawiri, mbozi, aenda, ndio anangulisa, aenda. Ine mbuyu ndimuluzi pontu, nkabi, anate afike. Nyakuda onseni njokundwa kulekerwa. Agora, pinafunefe kubvunza kuna nyakuti vesera. Amuna lukanana, mamuna nankazi. Uya lukulunga fika, uya lukulunga mbaleke fika. Uya lunga kafika, ini na yu banja ya mala. Nkazimbwa kasalunga ambu kuti akakonda fika. Inembu, ndinenda ambu kwatu, banja ambu ya mala. Koda nabiana, anenda kundukupi. Penu anasembezera baba kuti baba mulekereni. Penu mai. Mai, uyu simbali atu vitae na tangwa chita ipi pe upanga. Penepi tina vayi mwenye kutu, abali atu anafuna kutimenyera ntokozi.
0: Amin, amin.
1: Mwabiva?
0: Aha,
1: tendeni.
2: Baba modia munga uona kundi boti penda. Tayani makonyo, pezi muna uluza moyo.
0: Bondia nzanga BBC makurungu, bondia nzanga machibesa di BBC.

0: nzanga ngano siepa kwecha ntokozi mwanawe.
1: Aha. Ntokozi atundush. Oitudosh. Cinquenta. Onze. Trezenti katorze.
0: Mafundu mba na wanga nzanga.
1: Oitudosh. Cinquenta. Onze. Trezenti katorze. Safuna tuone mbana na funa toma. Kufika. Penu ndi nkazi, penu ndi mamuna.
0: Tomani ndi mwepe kuzanga. Afika.
1: Mwaza mwafika machibesi ya didi.
2: Machibesi manole tungano.
1: Mwachira dani mamuna nkulu.
2: Kachera pene mwimu
1: ebwene. Hifi ndifo didi mukatiba luonga kuno mamuna nkulu ndifo didene. Fala ina vefi mjani imu kulongera kupi. Kodi mamuna nkulu zangwenu mwapaswa nani kala muntu okuto memo. Mwapaswa na mbuya tambu tae. Mbuya menu Fernando longera buzi. Kodi buzi kwa chindi kuna chimera bandwa ndikupi mamuna nkulu.
2: Paspond.
1: Apo, nseru naifi kunu mwauva imwe?
2: Ndauzo, ndauzo. Komplikato padoku mwuseru wenu.
1: Aha, hivi tisafuna ambu andru. Ugwandiwe. Imwe mwenenda.
2: Ndawona tenga hapo nato, sino. Ndikubuya obada wa aziriki kono nato. Ndikubuya lumaindi zona kama mwana.
1: Aha, imwe mulukundu kwanzadi nyakubala nkazi. Kuti mbati mulekere.
0: Likani duala mbuya meno Fernando. Awene akalia nai asara tatu angabuka une uba huyu kadea huko abweka temambu na ngombwa ana asara wili basi. Likani kuduala bibi. Akubuka huko. Wani bandidu maka, angabuka kadea huku, angafika panyumba po, akumena mkate mambu unangu.
1: Apo, ndi maoneru anana mamuna nkulu. Tipangene kumala kwa simana muna kupita tani mene baba buzi.
2: Apo, kina kwa kusimana manguana, apo, kwa kaze hapo.
1: Habe kudwala. Kodi ndakubvani mwapita bondo imwe na mbuya teo mwaipemba bondo nyimbweni mbuya. Basi mamuna nkulu salani mwadidi tinazaonana nsiko zina mazina. Takot.

0: Hello.
1: BBC. Mwaza mwafika machibese ya didi.
0: BBC machibese ya didi mbuya.
1: Mwacherwa tano.
0: Mwacherwa pinumbo imwewe.
1: Hefe ndifo didi. Zina na chisa kina longeremwe.
0: Pinumbo mwana maimaria tuseo. Longere pamunya zona krematore ntate basia.
1: Maimaria tuseo.
0: Ichino ndi ripoto, ndi kuserumonya na kwa famijanga, kipu na
1: zi... Habwera na nkuruzadu, Mai Maria Duse. Wifi ngabifu na nkuruzadu, banu Mai Maria Duse.
2: Banango zanga, apokesero ntokozi pa...
1: Heno, ainda, iyo kulunga ndi panyatu, handi mamuna nkuru. Iwe mbuga baba feru, pamafi wa nkabile kapi.
2: Chipo.
1: Chipo na lini. Ainda zinawe balika Maria Duseo.
2: Maria Duseo. Ah. Ahe,
1: mwaza mwafika machibesi ya didi.
0: Hello.
1: Hello. Mwachero atani mamuna nkulu.
0: Kachero penyongu mwanyungumbeta.
1: Hefi ndifyo didi. Fale na vefi njani mkulu ngera kupu mamuna nkulu. Mbuya João Joseni Sangalaza. Apo kwa chero tani nyaufimbi mamuna nkulu.
0: Na nyaufimbi kwa didi kwenye.
1: Aha, pinafune findi bibi mamuna nkulu. Ase nalonga vika pandaku pandaku nkonana.
0: Ande pandaku pandaku ngonana maji mafefa sabwela mpanza.
1: Mafefa sasa mpanza. Ina bale anga onseni onseni anampanza kakana mpanza anangwa na mpanza. So mimbambu mwatu mwanseni anakonda buluka mpanza ndini banu basi penu. Ndini njimbu penu mbuya chakua mbuya Sangalaza.
0: Naga mimba ndikipala.
1: Mimba ndikipala. Pika kalene na mai wanga ndika mbunza. Kodi mai, awa mbabala ngadi pai mai mboze ni mezi mwine mbu konda buka mbu mpanzo.
0: We, mba mbozi mwine sabuluka mwana sopare.
1: Awa, sabuluka mwana nkulu. Mbati konda kulu zanzizi hapo mpoka inaifi kunu mwaive mwana nkulu.
0: Inda hivyo.
1: Ii mwenda kundu kwanu, mwenda kundu kuna mai, penu kuna baba. Mbuya, kulipu kulekelero kwachi. Ninga kuna tikaenda kwa supai penu mapulisi asalungwa. Nchizungu jisalungwa omisidu voluntario. Omisidu voluntario ndukuveka kuti yu mbu chita chintu mbu chiziwa. Suku chitira ninga kudodome kata mbu chita chintu mbu chiziwa. Deva lekeliru.
0: Kupike sinawa mbita konda kuti nkabelekeliru. Ana chita omisidu voluntario kualifikadu atendo kapiwa.
1: Ainda mwatimizirambu mkualifikadu. Mwapulisha salunga tunepu. Omisidu voluntaro kwalifikadu. Okujita chintu yu mbujiziwa. Kuti lero safuna ndaberi tambu. Lero tambu, lero funa ndintemi. Mwona? Unamulekelera?
2: Anabuka mbatamanga kukuna
0: na nyuzi. Anabuka lekelero. Atemba kafi wambu. Atapuwa kafiwa. Atapitisa prezo mbakuta mbabwele mwabali basi.
1: Ndimaonero anana nenda basi kusokulumba tifa. Apo kumala kwa semana muna kupita tani kwenye kwenye ufimbi mamuna nkulu.
0: Ay, kumala kwa semana mangana jimengu so tinenda kuchechi kapitendera. Tinda maa kapitendera mbatilele batu mnezi mungu mnambu jida uneo mbu katakatambu basi kutimalambu tebu semana ya malambu na tinepa.
1: Apo pelekane mwenyekiri kuna bali na shamali.
0: Ine mwenyekiranga kutoma unenda kuna mbavu yanga ndizironi kamari sande. Mbuye ndambo kuna ananga ndichoni, Mario, Albertina, Manuele, Fernando, Angista, Imaculata. mwanakazi yanga ndi Rita Jefferson Tangalaza. Bandenda kuna habari ya kucheza pa mtokozi. Bandenda kuna mambo baroti pa mapanda tinapumedi kumuva bano hapa. Bandenda kuna Manuel Mwangu kapungu nyangera. Bandenda kuna Dimengu Sampuru Centro Antiga Misora. Bandenda patika hapa. Pana Madala angali pepa hapa. Vasco Durao Gembo. Bandenda kuna Maya Mene na Mamunaweni Leonardo. Bandenda mbo patika hapa dinaguma nambo Martinho. Manuel Zuka. Bandenda mbo kuna Ernesto Xavier Micheli. Bandenda mbo pa nya pa konju pa ta gombe hapa pana pita nefi nya nya na pita nefi pa nya simbi konju kikupadwa na zapanyeze enda bandenda mbo kuna bandenda mbo kuna imwe mbuya puwa puwa.
1: Takoto, ii mamuna mkulu mkalunga nena kugwandani zine pulu wa indi ni nzero ndinazu sorting habe. Tendeni mbwe, tendeni.
0: Mungenda saka mbene nde pulu wa pulu wa ndaku
1: ndiwa. Kabe kujuona mamuna mkulu, zisa tawa vya ajwa mamuna mkulu.
0: Majini nda mawa amba yili mkulu.
1: Ndina zizera kuneko.
0: Ate porque nangu ni mwanangona anda mangu mwamba basi.
1: Tendeni yatu mukutimizira minangu.
2: Godwa mtundwa ndubozeni.
1: Tendeni yatu na mwanyekera.
0: Taomba tenda kuna mbuya tambo.
2: Takuta takuta mbuya.
0: Kakala kujula kita mbandenda kuna vuvu mineno.
2: Brigado.
0: Mbandibu mkambo mbandibuera mbupano pakisa pano. Mbandibuera kuna ba Rafael da Concha Fanta andinambo kuna mtukuanga di Pereira Manuel Scupo onsene apite kumala kwa simane ya didi na nyagirezi anapembele nini onsene apite manungwa didi porque simane inafuna tomaiti kuenda konferencia ya matanda tapemba onsene agumani kiparinya. Pepe basi nda kumandiri Mungu mbakari muna efe.
1: Basi mbuya Sangalaza tinazaona na nsiku zina mazina Mulungu akafuna. Tinazaona na kwa mai Noemia kwa aeroportu mtanda ya September.
0: Kabu problema Mungu anatikuwa.
1: Tasalani mwadidi. Hapita na bano mbuya Sangalaza bukira nyaufimbi mikoko.
2: Amin.
1: Imusazi wako mbuya nyi mbuya nyofimbi mikoko.
2: Ngabe.
1: Hii ni ndafika hapo pa nyumba pa mbuya Sangalaza ndaja nsima na nsomba za kuma.
2: Imwe msafa mbali.
1: Hii ni msafa mba mamuna nkulu. Konseni kungusa kampene mbi mizizeni mbaguzati kala mpene mbi kune kuni. Mpene mbi zinongaza bwera mbu jinchino.
2: Muna pikiru wa godo ha.
1: Tendeni watu mbuya tamu.

0: zuwa mbuya ngano
1: mbuya
0: ini ninampasara zao mbuya Vernijo Sande
1: munampasara zao kuti tani
0: nyumba mbuya panantemo
1: panantemo
0: ah panantemo pinango pinaonefe mamizu mundifi akulweni tinapidimitiri bebe
1: ah
0: pa nyumba panga kanantemo mbuya wana piana nakopa
1: kalire nembuya ndikupunza nemu imusabiziwa mamuna nankazi anabva kupa bala mbani musabiziwa mbani
0: tenseni
1: mwanseni mwana akaferuka nenda naye kumbuto yongo mbani mwanseni imwe muri kubasa panango mukumwa impala ago mukazi asalemero kuti mwanango ndi muluze mbora chitapya mbali pyansendi pyakulekerwa imu deji mubalwa nzidzi anuyo
0: afika mulendo
1: afika
0: he kinapango basa
1: tinapa
0: difiradi musambiki pano pabaida programa njiu kucheza pantuko simwaza mwafika allo allo allo mbuya allo bondia ife tachero peno mbuyi mbuya chef meki peno ndaponyeka peno zango ndinaye wichi wechi
1: mwaba
0: bondia mbuya chef meki
2: ne chef meki da ndine mbuya pedo rulenda
1: mwaona mamunankulu zangu anu mwaona zango ngabi pata basa mbuya zina mamunankulu
2: Zina ndine Pedro Raul Ndaluza.
1: Mwalo, mbuya Pedro Raul Ndaluza.
2: Ndaluza.
0: Aha, mbuya Pedro Raul Ndaluza.
1: Muona? Pia gumani kana mbu imwe mwaluza.
0: Aiwomba luza.
1: Awena luza.
0: Ipati.
1: Ah, Ndaluza. Mbuya Paulo Raul Ndaluza, mukulongera chisa chipi?
0: Pedro Raul Ndaluza.
1: Ya Pedro Raul Ndaluza. Mukulongera chisajipi?
2: Ndikulongera Nyamatanda district Nyamatanda localidad Bebedu.
1: Nyamatanda localidad Bebedu. Hapo kwachero tani Nyamatanda ku Bebedu mamunankulu.
2: Nyamatanda kuno wadidikene ngabe chibozi chekune sankhabe nkhangankanyule ana nkulu moyo mchira koka
1: sepa kuno wa munankulu nditani mbewa zilikufa woneko
2: mbewa maningi andu kuno ide kuzije
1: mboya yini vanhu dej mbazi komesari ne iboze ni nkano mwanga ndikuzifuna
0: chinafune imwe mbewa ombe nembe nzanga sangula chibozi
1: wa
0: Sangula chibozi
1: nzani vyanga chieni vyanga hapo mbuya Pedro mpoka naife kuno mwaiva imwe
2: mpoka mbuya daiva
1: hapo munenda kundu yani vinepa
2: kundi kwepa nenda kundi ya mamunangzatu mamunangzatu vinalonge nditi kurikina mbodi kakoya bandidu
0: ini nenda kamufu ya bandidu
1: panyumba
0: pani marira anapiana
1: mbuya imu lekani kwa tira senzu longani mwandimu mweni mkazi ndi anatabuka na kubala mwana mwana ankondi kuti sina kufuna tai pina chitikadi lwezo mbumona alikwenda mbalokota pia konda lokota unankondadi munankonda mezo mbuye
0: konda tangwanchi ne Jesus Kristu nanzache Pedro akonda
2: wa ndezikia kwa ti mkazi kwa ti mwana je kunafonea nenda kazezeri nai
1: inkazi funa ku inkazi funa kukonde ni mali banje
0: ana bandi mbai mali byao
2: Ana problema
0: pana nsero ve
1: mamunankulu lekani longati nepi mamunankulu tapo ngona kwano kwene kwapo timangene kumala kwa simana munakupita tano kwene kochitsa chenya matanda bebedu
2: kumala kwa simana pita kwa jimine pita tepu basi modambu mangwana nkanda kumunda mangwa mkwazi ndomingu nkanda kugresha ndomuka gresha kumunda na kumukulima kwa toma kutoma isha preparasa onda tera
1: tika indambo mwanye kiru nenda kunane mwanchi gwagwa mamuna nkulu
2: mwanye kiru ya kutoma ndina toma kreka kuna pewanga Rauli Ndaluza na gumanika posto Nyangoma mwa district de Mutarara province Tete na pewanga Maria Tomaishi Lorenzo na gumanika posto Nyangoma ya province de Tete district de Mutarara kunenda mbukuna mwanango kutoma Albertina Pedro wanagumanika Mutua, pabozi na Maishika, pabozi na mbali yango nango kutoma wanagumanika na ini mkwede kwede bano kwa desi mseshtu vairu Amisi Rauli Ndaluza, Maishi Gabriel Rauli Ndaluza, wanagumanika Mitushira, Maashano Rauli Ndaluza, wanagumanika bano na ini na mwanango nango ishuwana Edu Rauli Ndaluza na Kivizao Edu Rauli Ndaluza onseneneni mbagumanike na manungo kuanga na pastore nga Manuel Jemose na pabozi na sekretaria na isiduzi Ijai Mingirazi pabozi na chefi da lokalidade Jose Saizi anazita na nganganga
1: basi mwakoma njiri mamunankulu
2: pabozi kwenye na Batista juizi tribunali Batista Mozolande na kumanika kunonde pabozi na Ali Azinja na ndiziwa na Misheki Ernesto Janasi ndizanga ponda nipondembu Manini Ulicardo anakumanika chefi de prezide
1: naonsena na kuziwane mamunankulu
2: naonsena na kuziwa majilisi yanadidi
1: Salamu mwadidi mbuya Pedro Raul Ndaluza pa Mikombezi pa Bebedu tinazaonana nsiko zina mazina
2: mbuya inalile ndi nyimbo bozi
1: ninga ipi mamuna nkulu ninga ipi yekuimbwa nane
2: kitu jasi
1: ya kipi
2: Ini ndaiduala ini mwanandisa mkulambu ili ya kununa kuri kinsombe kunune soane gayo kababuwa kakuyuamba.
1: Aha, ina joja mafuta.
2: Indi.
1: Mbu ya chakuamba lukupiva vina longe muna idana na ya inchilo ambu ya chakuamba. Musanziwa kucheza vantokoza na chimejo hao chakuamba.
2: Ini mrabi kwa zio. So kwiku kwa tunyangoma ito nango kazuika na chakuamba. Chejo hao nango hao chakuamba.
1: Basi mamuna nkulu salanu mwadidi panangu ndubale out. Nazaona nansiku zina mazina.
2: Mbuya.